destin. Te parler comme la première fois.

זה כמו שערה בלב ים או טורנדו, את ואני זה סיפור הצגה.

לא נראה שזה עובד. זה לא שלא אהבתי, התבלבלתי והחלטתי שמה שיש אצלי בלב הוא לא עובד כמו פעם. בחיי כבר נגמר הטעם ולהמשיך לבזבז את הזמן.

לך את הלב, אמרתי לך זה לא קטע, בחרת לא לשמוע, להתאהב, כאב לנו יותר מדי, לא תלכי רחוק, עדיף לך בילה.

yourself. רדיו דימונה 106 FM.

0: היי מאמי, מה קורה? האמת שלא הפסקתי לחשוב עליך ואתה לא יוצא לי מהראש. אני רואה אותך היום?
1: אני חוזר אלייך עוד מעט.

באת לי כמו הוריקן, אמרת לי מאמי בוא נעוף מכאן, רציתי רק לרקוד איתך ואז ביקשת לבוא לישון איתך.

0: call me if I bate, bate, bate, bate.
1: תונש, זה איתי זבולון שמו?
2: מה העדה שלו?
1: לא כתוב, אבל כתוב שהוא בן חור, לא. ראיתי ושלומו, את ילדותו העביר בין השכונות פאג'ה ותקומה בפתח תקווה. כשאתה אומר פאג'ה, תקומה, אתי, שלומו, אני אומר פרנק. פרנק, פרנק, פרנק, פרנק.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Didn't know how empty life could feel until you weren't here to feel it.